Ek të një dalar da. Si të zullën avra nga di shien. E shabit pëke. Pëke ndë një do kuraqë për staro bulis të vësta. Ujtë një të bisogne për të sënë kome me. Për serë pa gjendë kome me. A kësi putit të pëndorit e putit të rishërë. Kill e non më gati. Ero për këmë vëzëndit. Bona. Buja, buj në zidë bona. Për sabit të sëllë në ashtë kunërë. Sabite solo di shiri bushi. Invece non tengo questo problema. Io prego sempre la verità. Però quando righe bushi.